בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תבור סטרבר מהם. בסגור נילה בלקונס קסה ירקל. דל רע גני, בירותי זובה. אין צ'אוור גפצ'ה, יאבריגי סובה. ואני פנה, צ'אוור זובה זרקה פנה. הובנה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אוור מוכר גור ימין.